0: papa bi ase me ma me Elizabeth obansa baby a wo bi ani me busua fo me kunu ni me ma
1: yeah
0: me chia wo bia ase fo su academy training school immigration fo omo me yen strategies ni na bi chia mo me chia mo nje butu anopeyin
1: omo anje
0: ma brebra ma amane ma
1: make crack credit jaya
0: crack jaya ke ka ke kan so be
1: jaya
0: enti e aware na mo ware no
1: yeah
0: ade bi e ma obi feel threatened obi feel say onye save
1: ai
0: nia oma sa etrimo ponu koso
1: ba no onya
0: ontwa so so oba na wonso wudie woni wukunu bible say nipa mie ne bobra wo enti woni wukunu bobra kakra na wudie asem na koto abontin ade nso sa wo ye na nkomo ni pia ade ne mponti mi wie paye because say bi nipa okoka akira omo no
1: nipa
0: wo ma dwene woni tirim woni mu homa ehye obi mu
1: sa
0: ade ne hye wo mu a obi enim a
1: oha wa ba ye nso ya na ekofa ba wo
0: ye ekofa ba enti ye yankasa na ye made ne basa anom aware na wo to no opa wanu tum na ne okun ne wo yire monka man dwene mmomu na aware ne ntum pon sa wo mpenso a paake oni ama na ko na nipa baako no ntimi mone bra na ye wa dwene yiye because dwene wo ma ho anwene wo nko awo ho e bia na de na ho den wo so don sa wo bua no de wa dwene ne wonim de ne wo nyansa ene wa ko mapa ene wa no wo ka tum e ma ne ama ne tum pon wa ka wo ka sa wo ato because wo ma ne ama siesie nti wa hu sa wo kyere wo nti wo ba ne be ma mutie ye onware fo aware de de nanso munsam ne de mu mienu na mo be kam de amu ye biara e ma nipa ba ko de ade ni sie no wo twa so kan wanu tum fam pai bo fa dwene pa fata wo ko achi eye yiye
1: na fata wo yire achi
0: na fata wo yire achi e bia wo yire ne wo bi en se so sika ne nyina fa nko ma oba foforo na oba no de no wo nse no e bia na wo kru ne wo bi wo so men fa sika ne nyina nya sabe
1: nko ma wo busuafo
0: eni e me hu sabe na mo mre mo ndwe mo da achi mo nwe mo ma ho minim se ye yesa aware ne ensa kyra ye mapa ebebem ewrade wo hyra ye nyina
1: ensa kyra ne so ba ye fa nyo ma nsie sie
0: ye fa de ne nsie bi because ye adwene ase santin ye fa ade ensie bi na esa no ne ma ne ma na ye posa posa no ne ne ma osise nche ho na
1: etimi ko so no se me bia de da fan ya o de to ne se ma o ro ro ni se o dan dan ni se ya e no no o mia ne se
2: yo one year boss my you don't have
0: a pamia so we 244
1: this is dickness na dickness in chasam no e wo wa mame nka
2: o ba sonfo o kan dickness a ye ntiasi
1: na me hin chasam no ye nokre no mame nka ana me sinya me na me kofa ba radio so news ne kan ye
2: na onka asema ye kokku
1: obese aka na se ye wo ma September ye nwe prostate ye man
2: obese aka
3: asema ye pateku den
2: aha
0: no wo jumu echi
2: me da so
0: Give me one number 0244 957486. For a minute, you come away 0244 957486. Ediane Gloria,
1: Gloria. Osofuba.
0: Osofuba.
1: Osofuba Gloria.
0: Mate. Since your counselor Gloria na ye.
1: My Gloria na ye. But then they are more next week. Nyame yard mani abo nyum na kakra.
0: Mate mama me da se no wa dimpa.
1: Adofo. Mama me ha na me dimu besie. Onyankopon ye aduma wo kyena Church of Pentecost Sema Community 4. Area week no. Ye close no kyena ntino mama modern. Mo ba mo koto ku mo sunye dru. Nyame ad ma me o kyena de me koma mprobi nti aso no fo no mu hume. Amu hume nti me ba na me ko ba na me de me de aye den. Na be tia me de pepepe. Ti papa me da se ma gloria me da se. Kanija so aba na I man so etan me chi ha o be ya agu kansi. Am me bo Sunday o kyena. Ayo. Ene ma pon etie fo. Nyakopon ka mo ho. Rishiramo. Kanija me dey chirama why me da say park we see donation me da mo say have a lovely weekend bye.
4: Sabana watu kosi non chrome minde biano pa. Ye kangu di mun semling na gua pluso. Pense pese muye. Aya duma gu kensi wa tume femso. A duma gu kensi. Seyefi. Anamonone. Nye